0: No, noso derradeiro programa antes do Día das Letras Galegas queremos tamén render a nosa pequena homenaxe a Begoña Caamaño. Ímolo facer de dúas maneiras: lendo un anaquiño da súa obra, Morgana en Esmelle, e tamén lembrando a conversa que mantivemos con ela un 17 de maio, pero de 2012, cando o libro Morgana en Esmelle viña de sair do prelo e Begoña, aínda chea de saúde, nos contaba aquí en Cope Galicia que se sentía firme herdeira de Conqueiro.
1: E faloume suave, como se me coñecese, chamándome polo nome con aquela súa voz cálida e grave.
2: Grazas, Felipe, por me alumeares o camiño da casa coa túa mirada.
1: E eu fiquei ali, pampo estantío, na mentres a dama grácilmente me esquivaba e se internaba na sala.
3: Ben vida, Morgana.
1: A voz do meu señor Merlín sou firme e maina, como se a chegada da señora máis que sorpresa fose cousa agardada. Non reaccionou así a miña señora Xenebra, que se ergueu de socato, deixando caer o chan o lenzo no que bordaba as aventuras de Sir Percival, e que, de normal, con tanto celo coidaba.
3: Ti aquí, como ousas perseguirme ata esta a miña última morada? Non abondouse cadra con todo o mal que causaches? Non quedaches chea con todo o que ao final conseguiches gardar para ti no teu mundo de sombras malsas?
0: Dende o título xa, bueno, un pouco con este fragmento que vimos de escoitar, os nosos ointes xa se imaginarán que estamos diante dun libro que os vai mergullar no mito artúrico. Estou pensando, Conqueiro, Méndez Ferrín, agora Begoña Caamaño, que ten esa saga que resulta tan atractiva?
4: Bueno, pois, primeiro, como te dís, para min particularmente, Conqueiro e Méndez Ferrín xa non son argumentos pequenos como para que me resulte atractiva a saga. Pero logo, fundamentalmente, porque eu creo que é necesarísima para entender a construción da Europa, e sobre todo a Europa Atlántica, non? Temos moitísimos mitos, moitísimas sagas que nos chegan dende o Mediterráneo, que foron fundamentais nesa vertebración europea, cultural e social, mitos fundamentalmente porque provinieron da cultura grega, chegaron a nos a través dos romanos. Logo está toda a saga nórdica, coa que nos temos moitísima menos relación, pero imagino que tamén para ele será fundamental, pero para nos, para a Europa Atlántica, para a Europa, digamos, entre comiñas, celta, o mito artúrico é fundamental. Non poderíamos entender quen somos, non poderíamos entender a Europa da que formamos parte sen ler e comprender o mito artúrico.
0: Como chegou ata ti a historia que nos contas, esta Morgana en Esmelle? Por qué? Por qué Morgana en Esmelle?
4: Morgana, por a miña vontade de rescatar as personas femininas que sempre foron secundarias neses mitos, en esas tradicións, non, que nunca falaron con voz propia, e que agora, se non con voz propia, falan polo menos coa voz outra muller. Eu tento lles dar voz, pasou con Circe e con Penélope no primeiro, pasa con Morgana, con Viviana, con Xenebra neste Morgana en Esmelle. E Esmelle, pues, polo que comentábamos ao principio, non, por Conqueiro, Álvaro Conqueiro foi o primeiro que tuvo a xeñal e grandiosa ousadía de traer ata nos ese ciclo. E de traer ata nos non me refiro só por revisalo, por actualizalo, por contextualizalo, non, traelo físicamente a nos, coller a Merlín e a Xenebra, en ese caso, e traelos a vivir a Galiza e situálos nunha aldea perdida, e convertir o gran mago da literatura artúrica de todo o ciclo da Bretaña en casi que un menciñeiro e casi que un narrador de historias, non?
0: Entre os nomes que figuran no elenco de agradecementos que pon punto final a esta novela, atopamos o da escritora e profesora Carme Panero, a quen Begoña lle agradece concretamente terlle ensinado a interpretar a literatura. Carme,
4: sí.
0: Interpretou ben?
5: Dios, mira, interpretou no fíxome mestra. A min, ela fíxome mestra. Eu teño esa inmensa gratitude de gratitude a Begoña Caamaño, por suposto, de sentirme mestra, porque foi a miña alumna, pero pasou a considerarse unha discípula. Non hai para os mestres ningunha gratitude semellante. é a máxima aspiración dun mestre ter un discípulo, unha discípula.
6: Begoña, hola, estás aí?
7: Estou aquí, antes que nada, antes de que me preguntes nada, Patricia, as grazas por esta tremenda sorpresa, porque non imaginaba eu que iba a compartir micrófonos con Carmen Panero, que é unha persoa a quen tanto lle debo, de quen tanto aprendí e a quen quero tantísimo. E grazas tamén por me deixar estes minutos sen ter que falar, porque non podería, porque emocionéime tanto que queiro un albagoín para escoitar a Carmen.
0: Na nosa página web poderás escoitar, se queres, a conversa íntegra que mantiñamos con Begoña Caamaño e coa súa profesora, e máis cousiñas de arredor, en cope.es/Galicia.
8: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
9: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
0: E imos xa coa información deportiva patrocinada, xa sabes, por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Celta quere pechar Europa e o Depor ver de preto o ascenso. Álvaro Lorenzo, moi boas.
10: Moi boas, pois sí, moito en xogo nestas últimas xornadas ligueiras. Na primeira división, o Celta afronta a penúltima xornada nun partido diante do Athletic de Bilbao, domingo a 7 a domicilio en San Mamés, no que, incluso perdendo ata por 2 goles, o Celta aseguraría praza europea para a próxima tempada. Iso sí, quere puntuar ou se pode ser gañar para ademais meterse na Europa League, na que está competindo co Getafe por ese posto. Un Celta que podería recuperar a Matías Vecino para ese encontro. O Deportivo na segunda división está segundo en posto de ascenso directo, empatado a puntos co Almería, co cal non pode fallar en Riazor, que vai vestir as súas mellores galas o domingo dende as 2 da tarde para recibir a Andorra, un equipo en principio sen moito en xogo. En baloncesto, Breogán recibe ao Girona. Onte Leima Coruña iniciou os playoffs de ascenso a CB con victoria contundente diante de Menorca.
0: Graciñas, Álvaro, e ti lembra, as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.
11: Cope Carballiño.
12: 91.9 FM.
13: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
14: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
15: En Alcampo hasta sábado tienes los jamoncitos de pollo Auchan, el kilo por solo 3,75 euros. Y el tomate rama, el kilo por solo 1,65 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
16: En Alcampo sales ganando.
17: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
18: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
17: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
19: Noite de jazz na Bodega de Flores. Este venres 15, a partir das 10:30 da noite, o mellor jazz, con Alexandre Cabanelas, trío, en directo. Recorda, este venres noite, onde senón, na Bodega de Flores e de balde, jazz ao vivo, con Alexandre Cabanelas, trío, esperámoste.
17: Queres vender o teu piso? A túa casa no rural? Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga, 618-784-282.
20: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
17: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.

0: Muy buen día, amigos, amigas ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Agardo que se xa da mellor maneira posible. Nos encantados, como sempre, de compartir con todos e todas vos estas dúas horas de radio, 120 minutos que temos por diante de boa radio local, comarcal, ese o noso propósito, outro día máis con información do noso ámbito, con entrevistas de actualidade. Bueno, os venres menos, os venres menos entrevistas ou ninguna entrevista, mellor dito, porque os venres o que temos entre a unha e as dúas da tarde na hora das entrevistas é a nosa tertulia. Así que desde esa hora, desde a unha e ata as dúas, aquí con nos estarán os nosos habituais con tertulios dos venres. E como sempre tamén, nun momentiño, repasaremos toda a xenda de actividades coas distintas ideas que imos a chegarvos para o ocio, o tempo libre o lecer de esta fin de semana que temos por diante. E por diante temos de momento hoxe un día venres no que deixamos atrás algunha que outra chuviscadela esta mañá. Parece que todo se vai quedar neso. No resto da xornada o ceo seguirá nuboso. Non parece que vai a chover máis do que tímidamente xa choveu esta mañá. Incluso agora pola tarde poderíamos ver o sol con algún que outro intervalo de sol. Bueno, pois o que decimos, nun día así, tempo cambiante, variable para este venres 15 de maio e de temperaturas suaves, mínimas esta mañá alrededor dos 8 graos, máximas entre os 16 graos de media no Carballiño e comarca e os 18 graos no Ribeiro. E así mirando xa a unha fin de semana, entrando nunha fin de semana na que iremos alternando sábado e domingo nubes con algúns claros e temperaturas en cambios significativos. Bueno, acaso un chisco máis altas cara o domingo cando rozaremos os 20 graos na maioría das nosas localidades.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Como ven, como ven, como chega a fin de semana tantísimamente animada, tanto no Carballiño como noutros concellos, con moita actividade, con moito acontecemento, como este terceiro festival, o Carballiño Soa, que logo comentamos que se inicia esta tarde ás 8 no auditorio do Carballiño e continuará mañá tanto en horario de mañá como de tarde polas rúas e prazas do Carballiño dentro da mesma programación cultural do Concello Carballiñés, ademais deste terceiro festival, o Carballiño Soa, do Conservatorio e a Escola de Música do Carballiño. Temos un gran espectáculo de teatro, entre o mellor teatro que pode verse hoxe en día en Galicia, coa compañía Mala Sombra e o seu espectáculo O Proceso, ás 7:30 da tarde deste domingo que ven. Noutros concellos tamén temos moita actividade. Bueno, no Carballiño ainda temos máis, Mañá un gran concerto de música polifónica e tradicional na rúa Curros Enríquez, no concerto Preletras Galegas do Ozoco GZ. E dicía por si, noutros concellos tamén moita actividade. En Beade, nesta vila ribeirán, a cuarta edición do Viño, un compañeiro da vida. No Irixo, os cantos de taberna para bañar sábado no Abanico, baixo organización da Comisión de Festas de Santa María do Campo. Nas Neves de Grixoa, en San Amaro, cun mercadiño de primavera, cun mercadiño artesanal e de segunda man, no lugar do Cruceiro, no local da Asociación de Veciños das Neves de Grixoa, para este domingo en horario de 11 da mañá a 5 da tarde.

0: Semana de esta vez aquí, no mediodía, de Cope o Carballiño.
1: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tu casa no rural? ¿Queres comprar en las mejores condiciones? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, una casa no rural, tanto reformada como sin reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño o en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
2: Este sábado 16 de mayo tes unha cita en Beade coa cuarta edición O Viño, un compañeiro de vida. Ás 11 da mañá, homenaxe a Antonio Vázquez dos Tamara e Xoán Pablo Lorenzo Fariña. Desde as 12, xornada de portas abertas nas adegas de Beade. Ás 6 da tarde, pregón a cargo da presentadora de Televisión Española, Yolanda Vázquez. A continuación, apertura dos stands para continuar coas actuacións do actor galego guionista e monologuista Fede Pérez, os Tarabelos Poetas e o concerto do grupo musical Soul and Roll. E non faltará a pulpeira, un food truck e produtos gastronómicos da nosa terra. En Beade, este sábado que ven, O Viño, un compañeiro da vida.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
1: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón. Ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
3: Pulpería Fuchela.
4: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: O Concello do Carballiño, por medio das Concellerías de Cultura e Educación, propónnos máis de 20 actividades culturais no transcurso deste mes de maio, no que andamos coas letras galegas como protagonistas. Así, desta maneira, nesta programación, tanto para hoxe venres e con continuidade, mañá sábado teremos o terceiro festival O Carballiño Soa, festival de percusión organizado polo Conservatorio de Música do Carballiño e a Escola de Música en colaboración co Concello Carballiño. É un evento, un festival que se inicia esta tarde ás 8 con entrada gratuita, cun gran concerto de percusión con agrupacións chegadas esta tarde ao Carballiño desde diversas localidades galega e que se xuntarán no auditorio do Carballiño. Para mañá sábado o festival continuará pola mañá cunha exhibición, un obradoiro de ritmo e expresión corporal ás 11 da mañá na pista roxa, coincidindo mañá co ambiente de feira e logo con posterior pasarrúas, precisamente a esas horas de mañá sábado, con ambiente de feira. E finalmente, tamén mañá sábado pola tarde, ás 6, reanudaránse as actividades na Praza Mayor cunha exhibición de batucadas que terá xa finalmente o seu broche de ouro a partir das 20 horas, a partir das 8 da tarde tamén, na Praza Mayor co concerto de De Cruor. Así que todo isto no marco do terceiro festival O Carballiño Soa, venres sábado, e dentro tamén da programación do Concello Carballiñés, neste caso da programación cultural e teatral.

0: Para este próximo domingo, o no propio día das Letras Galegas, o Auditorio do Carballiño a Collerá, o espectáculo teatral da compañía Mala Sombra, o Proceso, unha peza indicada para maiores de 14 anos e dirixida por Cándido Pazó, entre o mellor teatro que pode verse hoxe en día en Galicia, e por 5 euros, que ese será o prezo das entradas. O Proceso está baseado nun acontecemento real da vida do poeta galego Manuel Curros Enríquez. A peza chega ao público un fito histórico, cando Curros Enríquez foi denunciado polo seu libro Aires da miña terra. A función, recordo vos novamente, este domingo que ven, Día das Letras Galegas, ás 7:30 da tarde no Auditorio do Carballiño. E tamén no Carballiño é para mañá sábado, neste caso en horario matinal, ás 12:30, temos un concerto de música polifónica e música tradicional, o concerto Pre-Letras Galegas que organiza o Zoco Gezeta na rúa Curros Enríquez do Carballiño. Escoitamos a xerente desta tenda de o Zoco Gezeta, Reme Forneiro, que nos falaba deste concerto.
1: E a idea é, pois eso, celebrar un concerto que chamamos Preletras. Como o Día da Letra Galega se celebra o domingo, pois entonces por eso se nos ocurriu facer algo ali no noso espazo, que como ben dixo Diego, pois nos pretendemos que sexa un espazo cultural e dinamizador da nosa cultura. O que sí me gustaría decir é que non solamente hai que apostar por o galego o mes de maio ou o Día das Letras, sino en todo o ano. Por eso, a veces, ter unha data para conmemorar as letras galegas, pois bueno, non debería estar implementado, pero por o menos facemos algo, facemos cousas, e ese día pois poñemos en valor pois toda a trayectoria cultural que temos. Como ben dixo el, imos ter un concerto musical donde hai 4 grupos que participan, de aquí do Carballiño e tamén dos arredores do Concello de Maside. Tamén nos ponemos ali unha banca de libros, porque tamén nos parece unha iniciativa interesante que a xente tamén lea, e tamén, sobre todo, que lea en galego. Destacamos a figura de Begoña Caamaño, donde a xente que se achegue podrá ter bastante escolla para coñecela e polo en valor. E iso vai ser pola mañá, a partir das 12:30, ali na rúa Curros Enríquez. E logo pola tarde, para complementar, como decía, mañá tenemos música e pola tarde tenemos escritura. A tarde contaremos que a escritora María Besteiro, que fará un obradoiro de escritura creativa, no que este obradoiro vai xirar en torno ás 8 únicas mulleres a quen se celebraron, a quen se adicaron, perdón, o Día das Letras Galegas.
0: Pois este é o programa para mañá sábado na rúa Curros Enríquez, en o Zoco Gezeta. Por certo que para ese concerto matinal, desde as 12:30 da mañá en adiante, actuarán no mesmo as Ferriñas do Liño, a Coral, a Torre de Maside, o grupo de pandeireta do Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. E día de Romaría, festa para mañá no San Trocado en Andrade, na parroquia de San Cibrán de Las. Ás 12:30 deste sábado de mañá, sábado, terá lugar a tradicional procesión e misa solemne na que se xuntan os romeiros de 3 concellos, fundamentalmente de 3 concellos, San Amaro, Punxín e Cenlle. Ambiente de romaría, por suposto, sesión vermú, xantar campestre nos han trocado, coa amenización musical da charanga El Bresi. Non faltará o pulpo, o churrasco, a carne o caldeiro, como se corresponde cun día de romaría tal como mañá nos han trocado. Será pola tarde, haberá música, animación, xogos, festa da espuma, coa organización do DJ, organización e animación do DJ Tibu, e xa pola noite verbena, pola noite verbena post-romaría, verbena xa no pobo de Andrade, coa orquestra Solara. Seguimos repasando como ven a fin de semana que ven no Irixo, cargada con máis música tradicional, coa segunda edición dos Cantos de Taberna, no abanico, na parrillada abanico, mañá sábado desde as 8:30 da tarde, baixo organización da Comisión de Festas de Santa María do Campo, con cea popular incluída, e cun menú a base de empanada, bolo preñado, bebida, café e bica, e a animación musical das Ferreñas do Testeiro, do Irixo, o grupo Nubeiro de Lugo e os Trasnos de Doade, e tamén os amigos do acordeón de Celanova. E tamén mañá sábado en Beade, o Viño, un compañeiro da vida, un día de festa e de viño e de amistade e de música e de homenaxe, tamén de homenaxe, tal como nos comentaba o alcalde de Beade, unha misa homenaxe, anunciábanos Fernando Taboada, na memoria de Antonio Vázquez, membro mítico, dos míticos Ostamara e Xoán Pablo Lorenzo Fariña, falecidos en Beade recentemente.
2: Antonio Vázquez é de Beade, é de Beade. Despois, home, pois, fixo a súa vida lonxe do pueblo, porque por razóns obvias tuvo que mudarse a vivir noutro sitio, pero ten un montón de familia en Beade, un montón de primos, parecíanos oportuno. Mira, isto surge porque Xoán Pablo estaba moi moi implicado na realización de este evento de Oviño, sí, un compañero de vida. Había que buscar unha persona que nos fixese este ano de pregoeira. Ocurriuselle, por que non chamas a filla de Antonio, de Tocho dos Tamara, que é Yolanda Vázquez, famosa presentadora da televisión española. Bueno, pois pues, pareceme unha idea bárbara, chameina inmediatamente, dixo que viña encantadísima, xa de paso, o pai morreu, falleceu, vai facer un ano, non, por razóns de salud non lle pudera facer unha misa no pueblo, dixo, xa aproveito, fago unha misa no pueblo, e digo, bueno, pues, mira, aproveitamos.
0: Bueno, pois, sí, Yolanda Vázquez, a presentadora de televisión española, será pregoneira o seu pregón ás 6:00 PM, pero antes, dicíamos, as actividades comenzarán con esa homenaxe ás 11:00 AM, homenaxe a Antonio Vázquez e Xoán Pablo Lorenzo Fariña, desde as 12:00 PM, xornada de portas abertas nas adegas de Beade para degustar os viños. Pola tarde, despois do pregón, decíamos que de Yolanda Vázquez a media tarde, ás 6:00 PM, nova apertura das adegas, dos stands, a actuación do guionista e actor e monologuista galego Fede Pérez, a actuación dos Tarabelos Poetas, fin de festa, cun concerto de música pop rock a cargo do grupo Soul and Roll. Haberá pulpeira, fultrá e produtos gastronómicos para degustar e acompañar o viño, un compañeiro da vida mañá sábado en Beade. E este domingo que ven, a Asociación de Veciños das Neves de Grixoa en San Amaro organiza un mercadiño de primavera artesanal de artículos de segunda man, en horario de 11:00 AM a 5:00 PM, no propio local da Asociación de Veciños das Neves de Grixoa, na localidade do Cruceiro. En Boborás, sábado e domingo, temos as actividades da Festa das Mudacións 2026 na parroquia de Santa María de Xuvencos. Con estas actividades, con este programa que nos comunicaba desde a Asociación Cultural Danza de Xuvencos, Tatiana.
3: Es en esta semana la que desarrollamos un poco más de actividades con el concierto que hemos anunciado de la banda municipal de Boborás y bueno, pues con demás actividades que se posponen, o sea, que se posponen después del concierto. Y es un poco pues para que entre estos años que no hay danza, pues sí que sigamos un poco dándole visibilidad a las tradiciones que tenemos en Boborás.
0: O sábado, este sábado que ven, logo anunciamos ás 6:30 PM na Igrexa Parroquial de Xuvencos, concerto da banda de música de Boborás, e logo vexo aquí, sorteo dun porquiño silleiro.
3: Sí,
0: venta de rifas, 1 €.
3: Sí, es un donativo de un vecino del pueblo del Penedo, que se ofreció pues eso, a donar un porcosilleiro y bueno, pues también pues para ayudar a la asociación cultural y pues para que se beneficie alguno de...
0: Cuidado, que un porcosilleiro no es un porco cualquiera.
3: No. De hecho, hemos tenido una
0: encontramos,
3: anécdota...
0: Solo encontramos no Penedo de Xuvencos.
3: Sí, tuvimos una anécdota en este segundo domingo de mayo, la primera procesión de las fiestas, que venía encabezando la procesión a la altura del Penedo.
0: Ay, sí.
3: Nos acompañó hasta la iglesia de Xuvencos.
0: Bueno.
3: Así que bueno, ya forma parte de... De las fiestas.
0: Bueno, pois pues, sorteo incluído, de ese porco silleiro, antes un extraordinario concerto, seguro que sí, da banda de música de Boboras. Esto para este sábado que ven, mañá, a partir das 6:30, na Igrexa de Santa María de Xuvencos, e o domingo ás 11:15, a misa será esa hora na Igrexa, na Capela de Boboras, despois sairá a procesión desde Boborás ata a Igrexa de Santa María de Xuvencos coa banda de gaitas de Boborás, e a chegada será a misa solemne cantada pola coral do Casino do Carballiño. E máis música co Festival Internacional de Música Pórtico no Paraíso, que celebra este próximo domingo 17 o seu concerto de clausura no Mosteiro de Santa María a Real de Oseira. Será a partir das 7 da tarde co cuarteto de corda 6 kilos, un dos cuartetos de corda con máis renome en España. Pois así, que non é pouco, Así ven esta fin de semana con tantísimo acontecemento, bueno, pois tamén con, incluso con outras propostas a maiores xa habituais na nosa xenda da fin de semana, coa carteleira, boa carteleira cinematográfica, que logo tamén comentaremos mañá sábado, que hoxe xa non temos tempo prácticamente, tanto con boas películas no novo Cine de Leiro como no Auditorio do Carballiño dentro da programación do Cine Club Carballiño. Así que ata aquí chegou hoxe esta extensa axenda de actividades e acontecementos para fin de semana neste universo mundo Carballiño o Ribeiro. Logo, nunhos minutos, comenzamos a nosa tertulia dos venres.
4: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdad? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como a novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
5: UME Ingeniería soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia. Te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. UME Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, umeingeniería.es, con H de humedades.
4: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: En Alcampo hasta sábado tienes los jamoncitos de pollo Auchan, el kilo por solo 3,75 euros. Y el tomate rama, el kilo por solo 1,65 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Temos unha boa noticia. Moi pronto, o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño. Con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
10: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 17 de maio, ás 19 horas, no Mosteiro de Oseira, concerto de clausura co recoñecido cuarteto de corda 6 kilos. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e porticodoparaíso.com.
11: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
12: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Está para Montaos, San Cristóbal de Cea.
13: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Matilde García Rodríguez, viúva de Julio Sequeira, faleceu en Mío Mas, o Carballiño, aos 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Julia e Elvira Sequeira García. Fillos políticos, José e Carlos, falecido. Netos, Gemma, Antonio José, Gemma María, Marcos e Miriam. Netos políticos, Luis, Nicole e Antonio. Bisnetos, Antonio José, Leire e Daniela. Irmán, Miguel García Rodríguez, falecido. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá sábado, día 16 de maio, ás 7 da tarde, desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata a Igrexa Parroquial de San Martiño de Sagra, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Martiño de Sagra, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe venres a partir das 3:30 da tarde. Primeiro cabodano do señor, don José Pérez Pinal, natural de Astureses, Boborás, e falecido no Carballiño, Rúa Vicente Risco, o día 23 de maio de 2025, aos 84 anos, descanse en paz. A súa esposa, Rosario de Cabo Iglesias, fillos, Marlén e José Maximino Pérez de Cabo, filla política, Ritela Mújica, netos, Alana, Isabel e Fara. Irmáns, Alfonso, Lola, Marina, Matilde, Valentín falecido, Manolo falecido, Carlos falecido, Ulises falecido, Miros falecido e Celia falecida. Irmáns políticos, Lola Sánchez, Julio Marqués, Carmen Almonte, Manolo de Cabo, Lola González e Ana Isea. Sobriños e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 16 de maio, ás 5 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabodano da señora, doña Dolores Nóboa Nóboa, falecida o día 15 de maio de 2025, en Dadín, o Irixo, aos 83 anos. Descanse en paz. O seu esposo Constante Cayetano Bernárdez. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 16 de maio, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, o Irixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabodano do señor, don José García Silva, veciño de San Dulces, San Amaro, falecido o día 12 de maio de 2025, na residencia xeriátrica de Brués, Boborás, aos 73 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns Angelito e Antonio García Silva, irmás políticas Consuelo e Ramona, sobriños, sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 16 de maio, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Dolores Fernández López, viúva de José Antonio Nogueira Fernández, veciña que foi de Bixide, San Cosme de Cusanca, o Irixo, que faleceu en Vilanova y la Geltrú, Barcelona. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e actos litúrxicos celebrados onte na capela do Tanatorio Veracruz do Parque Empresarial do Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Angelita Otero Paradela, que faleceu en Vilachá, Feás, Boborás. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Antonio de Feás, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
14: Dende Copio Carballiño expresamos lo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
15: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en mayo. Día 16, concierto benéfico Azo. Día 20, Chaves Invisibles, Letras Galegas 2026. E o día 29, O Camiño Flamenco. Desfruta da cultura, Deputación de Ourense.
16: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gezeta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. As 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. E o luns 18 ás 11 da mañá, no Auditorio do Carballiño, presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barros. O Zoco Gezeta, Curros Enríquez 29, O Carballiño.
17: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
18: Do 12 ao 30 de maio, o comercio en flor, co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
19: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
20: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos increíbeis. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
21: Esta é a tertulia de Copio Carballiño.
0: Pois, sí, señoras e señores ointes, isto é a tertulia deste día venres, 15 de maio de 2026, a tertulia de Copio Carballiño, como todos os venres, a esta hora comprometida co Carballiño, con esta nosa comarca, con esta nosa terra, comprometida cos asuntos que interesan a nosa audiencia, que sempre nos achegan a través de WhatsApp, bueno, pois o 698-12-7241. Como sempre, outra tertulia máis a vosa disposición. Tantas veces aquí os nosos contertulios pois van por un lado, os nosos ointes queren ir por outro. Este o xogo, e este o xogo de cada tertulia con Fátima Gómez.
22: Que tal? Boa tarde, como andamos?
0: Tamén é aí o combate entre Sebas Lamazares, moi boa tarde.
23: Hola, que tal?
0: Gonzalo Rodríguez.
24: Hola, boas tardes.
0: Combate dialético na tertulia dos venres.
24: No, aquí sempre compartimos e defendemos cada un a súa postura, nada máis.
0: José Antonio Barge, que tal?
25: Hola, que tal? Boa tarde a todos e a todas. Bueno, hoxe están sin guantes, Hoxe vai ser, digamos...
23: E sin protector dental.
25: Sí, hoxe vai ser o debate levadeiro.
22: Eso nunca se sabe, José Antonio. Sí, ao final sempre saltan algunha chispiña, non? Algúnha cousiña así para...
23: Pero para iso tamén...
25: Que provoca o incendio.
23: Pero para iso tamén están armas paras, que tamén temos postas aquí.
25: Sí.
23: Que para algo servirían despois do COVID, ves?
0: Sí, poñamos por caso. A ver,
23: cuidado.
0: A ver, nun equipo de fútbol, pois poñamos no caso, no Madrid, en calquer equipo de fútbol.
24: O no Barcelona.
0: Sobre todo no Real Madrid.
23: Bueno, pero está de actualidade o Madrid esta semana, a ver.
0: No Arenteiro non. Non me consta que sea así, que haxa peleas entre futbolistas. non me consta, pero parece que sí, que no Madrid é o máis normal, non? Que todos os anos que se pelean a guantazo limpo, pues nada, aquí tampouco sería tan extraño logo aquí na tertulia, non sei.
22: Bueno, no, home, non, aquí penso que temos outro.
24: É que ali hai moi
0: somos xente máis civil.
24: Ali hai moi borsueldos, entón teñen que luchar por eles aquí, na nómina nos pequeniños.
23: No, vale. Hai tanta competitividade. E despois igual o mediador, o director, pois pues igual o entrenador da tertulia, pois pues igual, bueno, pero igual xoga mellor co sentimentos e co
25: ten máis simpatía
23: do xogador.
24: Normalmente o mediador sempre tira para algún sitio.
23: Sí. Moitas veces hai que facer terapia emocional nos vestuarios, que é moi importante.
25: Pero bueno, hai unha gran diferencia, aquí son guantazos dialécticos. E o que tú dices, o moderador te ha moita empatía con todos. Uns días apoia un e outro día se apoia outro.
23: É que parte, nun vestuario non solo vale a táctica, a técnica e a veces o talento.
22: É importante a psicología, sí, sí.
23: Claro, a psicología é básica. Tú podes ter xogadores que sean os auténticos cracks, pero se si entre eles non se entenden, non compaginan, non hai, non emocionalmente non se levan ben, pois isto é un problema.
25: Home, se non fan equipo.
23: Claro.
24: Houve deste combate a que unha vez que acabemos o boxeo compartimos unha chiquita, un pincho, botamos un conto e quedamos todos como amigos.
0: Pois é o que ten que
23: facendo ser, povo.
25: Así é.
0: Cada un pois comentando e manifestando o que pensa, o que lle apetece
24: ou que lle transmiten os veciños.
0: Pois pues é a mesma cousa, non?
24: No, bueno, non é o
0: cada
24: mismo.
0: Un ve,
24: non é o mesmo dicir o que pensas.
0: Según o cristal, xa sabes aquelo, non? Según o cristal, bueno, con que vexas do color, do cristal con que vexas, pois...
25: Tes a percepción distinta.
0: Verdade,
24: non? Temos suerte
0: unha opinión ou das outra opinión, Mira, aquí temos tres primeiras opinións dos nosos ointes. A primeira, moi bo día, Imos Gonzaliño. Pregunto xa, Gonzaliño cariñoso, sabes que o diminutivo en galego é...
24: Nada, que non se preocupe. Que...
0: cariñoso, Imos Gonzaliño, pregunto xa que o alcalde en funcións minte cando entra na COPE a Romaría sen santo, que eu lle puña santo jo, porque non no parque, se non lle vale, pois se podían usar a estación de autobuses, tamén dicían que tiñamos alerta. Eu traballei con carpa ao aire, non me levou nin a min nin a carpa. E outro concello fixose un acto de cabalos cunha señora carpa e tampouco lla moveu. A carpa diante do pabellón tampouco a levou ao aire o camión da Diputación, como se pode dicir que non era o señor alcalde. Se está voladiño, somos tontos ou queren facernos. Outro ointe, bueno, aquí co color do tamén, de que color, ese camión non é da recollida do lixo, o alcalde mentiulle, erros todos cometemos, sería mellor recoñecelos que mentirlle a xente dicindo que ese camión de color laranxa era da recollida do lixo, non sei se o laranxa ou o azul, aquí hai un...
24: Bueno,
0: hai colores para cada colores recollida, ou hai outro que é azul, non?
24: Eu como
0: para selectiva, a ver, deixame acabar. Outro terceiro e último. Mira, xa, ningún máis. Terceiro e último. Xan, gustoume moito a comparativa que lle fixeches a Pachi dicindo que era o Florentino de Espacio Común. Bueno, pues está ben, vale. Sí, foi, pues nada...
25: No, pero que a diferencia de que Pache non dixo, eu escoitei a entrevista, de que se peleaban entre eles,
0: no
25: vestuario do Madrid,
0: no,
25: ¿verdad, Gonzalo?
24: No. Eu penso que non.
25: Por eso.
0: Tampouco ten a contestación que xa empezou a ter Florentino...
25: Tampouco, eso é unha gran diferencia.
0: No Madrid, Pachi Vázquez en Espazo Común non ten contestación.
24: Bueno, acabaches.
0: Sí, sí, acabé.
22: Ves con presas, compañero.
24: No, porque, a ver, leu tres mensajes, non? Entonces gustoume moito o primeiro. Porque dixo Gonzaliño. Eu pensei que o PP esa romería lle iba a poñer San Gonzaliño. Claro, xa colle eu eso por outro camiño. Pero en todo caso é unha opinión acertada, non? O Partido Popular, na estación de autobuses, pudo faguer ali a romería perfectamente. Pero o peor de todo isto é que Pepe, o alcalde ocasional, mentiu. E o peor de todo que ten un que representa a veciños do Carballiño, sendo alcalde. Bueno, alcalde, ele xa non se presentou para alcalde, alcalde daquela maneira. Mentir. yo, a veces engrandecen aún saber pedir perdón e reconocer os fallos, porque os houbo. O Pepe Castro mentiu aquí, mentiu cando dixo que non se había cambiado nada dos entrenamentos. Si se cambiaron entrenamentos, si se cambiaron partidos do sábado para o viernes, pola tarde, e a pregunta é, quen chamou a federación para cambiar eses partidos? Quen chamou? Chamaría o alcalde, chamaría Pepe Castro.
0: Non, mire, eso non ten sentido, non? Quen ten que chamar é o club implicado, non?
24: Non, como? Quen é o que cambia os partidos? O que cambia os partidos, pregunto eu, será o que chama a federación para poder cambiarlos como equipo. O equipo xa ten o día e a hora adxudicada.
0: A ver, Gonzalo, a ver. Pero que pinta o alcalde chamando a federación?
24: Pero quen chamou?
0: Diránlle na federación, pero quen é usted? Pero, é dicir, será o club afectado o que ten que cambiar o horario, pedir o cambio do horario?
24: Eu pregunto se foi o alcalde. E se foi o club, ti crees que se pode andar xogando así cos xogadores, cos rapaces, ca federación, por unha festa que non encaixa no pabellón de deportes? Non encaixa no pabellón de deportes, porque aí está a crear un precedente. Mañá o Bloque, mañá o PSOE, mañá Espacio Común, unha asociación de veciños, unha asociación cultural, un equipo, un veciño que quere fazer unha festa, ten o mesmo direito que o Partido Popular. E o Pepe Castro, que non pode mentir, o tema do camión, vergonzoso. Vergonzoso. É que diga o camión da basura, señor Pepe, deixese xa de mentir, porque usted tiña que haber demitido solo por mentirlle aos veciños de Carballiño. Porque o camión era amarelo, era con caixa, e cargaba sillas. E o que non pode é negalo.
22: Entonces, bueno, era laranxa, ¿eh?
24: Era naranxa, perdón, naranxa. Es que estoy... Amarilla é algún tractor que anda por aí, que é roxo, pero devía ser amarillo.
22: No, ese podía non sacar máis a menudo o tractoriño, e se podía non sacar, o sea, máis, por menos que se vexa.
24: O que hubo.
0: Sí.
24: E me pregunto tamén unha cousa. Donde está o Partido Socialista para non permitir isto, porque é cómplice de todo isto. Os veciños de Carballiño subiuse o lixo. No rural un mar de un 260%. Para que? Para pagarnos os servicios de camión, gasoil, personal, para as parrandainas do Partido Popular. Donde está o Partido Socialista? E máis, o señor Tellado veu e abriu a boca contra o Partido Socialista, e aquí parece que non hai Partido Socialista, xa están todos integrados no mesmo partido do PP. Donde? Atacounos, e aquí.
0: Bueno,
22: Gonzalo, mira, sí, disculpa.
0: Fátima, veña.
22: Mira, nada novo baixo o sol. O sea, primeiro, o Partido Popular xa sabemos que cando empeza a maquinaria a funcionar, o de carretar xente para movilizalos e vir aquí a elogiar ao superjefe, xa sabemos como funciona, non? Esta vez o que carrexaron pois foi a Palmeiros e estómagos agradecidos que viñeron aquí celebrar a exaltación do gran xefe, non? Despois o uso partidista tamén polo medio do Partido Popular tampouco nada novo. Eso sigue utilizando. Aquí no país temos unha palabra moi bonita para definir o que é cacicada. Despois pola intervención do señor alcalde cando dixo que hai que enseñarlle o povo do Carballiño a xente de fora, tal e cual. Eu o sábado dime unha volta pola tardiña polo pueblo, falando con hosteleiros, o pueblo estaba baleiro. Non había ninguén. Toda esta xente estaba bunkerizada no Paco Chao. Eu recomendaría ao señor alcalde que se lle quere enseñar o Carballiño a xente que faga o roteiro das Fochancas, ou un paseo por a avenida do balneario, ese gran balneario que está vido a menos, esas farolas que en vez de alumbrar as arbeiras rúas alumbran os coches, esa estación de autobuses fantasma, porque autobuses viñeron, pero seguro que non entrou ningún a esas valliñas ali que teñen mal postas. Ao final estamos no de sempre. O mesmo modus operandi do Partido Popular, carrexar, utilizar os medios públicos de forma partidista ou de forma beneficiaria para pa eles mesmos, e seguimos nas mesmas. A cousa sábese, pero a cuestión é, somos capaces de seguir consentindo este tipo de cuestións?
0: Sebas.
1: Bueno, eu igual que hasta é bo que haxa este tipo de críticas, porque se fixera un evento multitudinario desde un partido que sempre atrae a veciños, sempre atrae a xente e bueno, e enche sitio xa lá donde vai, outros non poden decir o mismo. Igual é por eso que sinceramente, hai tanta molestia. Pero bueno, eu
22: no, pero que
1: non vou, non vou seguir polemizando moito máis en algo que ni siquiera está de actualidade na calle.
22: Pero que
1: queremos polemizarnos
22: que te digo,
1: aquí.
22: No, na calle está, o rumrum no, está na calle.
1: Se si falades co os veciños, que unhos falamos máis que outros.
22: Bueno, falamos.
1: Non é un tema que, de verdad, que esté na rúa. Entonces, seguide por aí, que seguramente aí é onde pescades votos, ou por eso non os pescades cando chegan as eleccións.
0: José Antonio Barra.
25: No, eu solamente quero fer unha reflexión sobre a utilización dos
22: espacios
25: dependencias,
22: públicos.
25: Dos espacios públicos ou dependencias públicas. Porque como un botino decía, aunque un pouco elevado de tono, Gonzalo, é que o día de mañá, si unha familia quere facer unha boda no pabellón, podrá facer a miña pregunta. Ahora, creo que si se abre espicha de utilización de eso con vertiente, digamos, privada, porque ao fin e ao cabo o Partido Popular é unha entidade privada. É decir,
1: bueno, é unha entidade sí. pública, pública regulada. Pero bueno, pero, é igual, se queremos...
25: No.
1: Dade llar volta, sí.
25: No.
1: Seguide por aí, que ides ben.
25: Se non vou a criticar, sí. Que eu estou desta polémica xa paso tamén, xa dixen xa que a retirara. Pero creo que os espacios públicos vale. Son para utilizar, digamos, as entidades públicas. Ahora, si se permite a un que non é, que é público, pero é privado, porque vai utilizarlo un partido, habrá que permitirlle aos demais.
22: José Antonio, o Partido Popular entonces, é recurrente neste tipo de accións,
25: sí.
22: De sempre. Xa che digo, nada novo baixo o sol.
25: Tampouco entro, digamos, se o coche
22: era dicir, estar acostumbrado a ver este tipo de cuestión non significa que se teña que permitir.
25: Pero é que vai máis alá, porque utilizamos o pabellón, e agora me decides que eu non o sabía, que veo un coche a buscar ou un camión sí. Amarelo ou na laranxa na escala de colores
0: tamén.
25: Na escala de colores están casi xuntos sillas que eran da deputación, entón un mañá tamén podo pedir as sillas da deputación para unha actividade privada, que é o que o malo que hai,
1: bueno,
25: que confundamos
1: bueno,
25: o público co
22: mira,
25: privado.
22: Mira, xa podemos chegar a outro sitio que se chama prevaricación ou algo máis gordo.
1: Como xa vin algunha foto do camión, sillas non vin cargadas, curiosamente.
25: No, dice bueno. Gonzalo que estaban cargando sillas, bueno, eu non sei.
1: Pero bueno, sacaron foto do camión, que é un camión de voluminoso, tamén se usa por servicio da recollida do lixo.
25: E se me permitir...
22: Son os aproveitadiños, para o popular son os aproveitadiños.
25: E se me
1: recollías,
0: por favor, por favor, pídovos que...
25: Xa remato. É dicir, que ahora vamos xa camiño das eleccións municipales. Eu pido a ciudadanía que teña presente, digamos, aquiles, a hora de votar, aquiles partidos, aquiles grupos que defenden, digamos, os servicios públicos.
22: Pero non pasou uso partidista.
1: Pero creo que nunca se lle pure o uso a ningún tipo de partido, nin a ningún tipo de ente público que o solicitase... para usarlo.
25: Hay problemas nas sociedades e que nos saca delas son os servicios
22: públicos, evidentemente.
25: Nada máis.
24: Bueno, eu polo que vexo, home, non me gusta que lle dixeras ao Xan que retirar este punto cando está na calle, cando os veciños están,
0: bueno, non se fala de outra cousa,
24: un pouco cabreados. Fálase de máis.
0: Non se fala de outra cousa.
24: Fálase de como está o Carballiño, Xan.
0: Bueno,
24: entre elas.
0: A ver.
24: Bueno,
0: a ver, eu tamén teño a miña percepción, Bueno,
25: eu tamén,
0: bueno, dixe que aquí non opino, veña, pero
24: non podes opinar, como
0: que todo o mundo está falando prácticamente do tema
24: salir
0: do camión e de tal. Non,
24: salir a rúa,
0: salgo a rúa e ando de bar en bar tamén,
24: Por mira, sales a
0: rúa, cinco ou seis,
24: fálase,
0: non sei.
24: O sea que, nada. O sea,
22: ahora falase máis de Florentino.
0: Do... Falas aquí na tertulia.
25: Falase bastante ben. O da Florentino.
0: Aquí falase.
24: O da festa do PP, o camión amarillo.
0: Pois non hai falar. Mira, non choi falar da festa do PP. Pasou moi desapercibida a festa do PP.
24: Tamén pasan os recibos da contribución do lixo que lle subiron o 260% e hai que cubrir eses gastiños que está facendo o Partido Popular por a parte da.
1: Bueno, eso es demagogia, porque eso subiu en toda España.
24: Non opinaxe nada do camión.
1: Os concellos
24: non,
1: por igual.
24: Non opinaches nada do camión amarillo.
1: Naranxa.
24: E reconoces...
1: Porque, por certo, tampouco sabemos os colores dos camións da recollida do lixo.
24: Tío, mellor, como levan gafas, percibes o color mellor que a mí.
25: Que pode ser. Nas caras de colores están xuntos, o naranxa e o amarelo.
24: De todas as maneiras...
0: Gonzalo, mira...
24: Que me dices que as mentiras de Pepe, que nos quixo engañar, que mentiu, que non era así, que era ao revés... Que dices? Que opinas? E que opinas do camión?
0: Gonzalo,
1: eu opino...
0: teño un pequeno termómetro, tanto na rúa como no WhatsApp de Copeo Carballiño, Non é a gran preocupación que ten a maioría da población
2: dentro
0: do carballiño.
2: Dentro delas, sí, dentro das moitas que hai.
0: É único que,
2: dentro das moitas que hai.
0: Que vaya, que discrepo de ti.
2: Nese, a mí discrepas.
3: Son as polémicas que lle gustan a Espacio Blanco.
22: Pero, sin embargo, estes primeiros mensaxes iban referidos a esta polémica.
0: Bueno, pues mira ti, si queres leochos. Si queres leochos mensaxes que están chegando. Digo,
22: os tres primeiros que liches.
0: Mira que non habrá problemas máis importantes no carballiño que un equipo de infantiles vai a xogar a Maside. Si queres, sigoche. Fátima, empresas privadas, bueno, empresas, sí, asociacións, empresas privadas, utilizan a Cotío o pabellón de deportes ou o auditorio do Carballiño. Bueno,
3: pues, posso hacer actividades? Vamos a ver.
2: No, comida e nas ecochipandas non son actividades,
0: Bueno, a ver se me podes explicar, a ver se me podes explicar como se pode atender a alcaldía do Carballiño e a vez traballar no distrito, ao mesmo tempo, bueno,
3: non me acordo de que color era que o camión que
0: comentou Pachi Vázquez.
3: Non me acordo de que camión, de que color era o camión.
0: Bueno, en referencia ao alcalde en funcións.
3: O camión que carretaba o Barna Vendimia, non me acordo ben de que color era.
2: Eu non entendo como o alcalde ocasional, porque tamén dicen os veciños que van ao concello e preguntan, queren falar co señor alcalde, e o señor alcalde non está. Habrá días que está e outro non está. Ele dice que atende o seu traballo e atende a alcaldía. Como fai? Como atende o seu traballo traballando e ao mesmo tempo que ten un doble para estar na alcaldía traballando?
3: Bueno, houve outros alcaldes que xa tiñan ese caso, se non recordo mal, pero que igual aquí
2: por exemplo,
3: o igual o noso recordo
2: por ejemplo,
3: é errado.
2: Por exemplo,
3: tuvemos outro alcalde.
2: Pero quen?
3: Que, pues Pachi Vázquez, por ejemplo.
2: Pachi Vázquez.
3: Sí.
2: Pachi Vázquez, cando era alcalde, non
3: traballaba. Era alcalde 24 horas.
2: Non traballaba en ningún sitio.
3: Atendía os seus negocios.
2: O alcalde, ten que estar disponible a 24
0: horas. Por favor, faládeme de un ego.
2: Claro, no. Entonces, Pachi Vázquez tiña
3: dedicación. Pero claro, aquí o tema é focalizar os demais.
2: Pachi Vázquez.
3: Porque, claro,
2: está subindo o mismo trono.
3: Eu levo gafas, pero tamén vexo o meu ombligo,
25: Podo
3: que outros igual, outros igual non o ven.
2: Mira, Pachi Vázquez, José Antonio sabe, tiña dedicación exclusiva. Exclusiva. Que ten que ver, que sea diputado na diputación,
3: pues
2: que teña os seus negocios, que ten que ver. Pepe tamén traa os seus negocios.
3: Bueno,
25: podía opinar eu xa nesta cuestión.
0: Podes opinar e sin pedir.
25: Porque además, por experiencia propia, é moi difícil atender incluso unha concellería no Concello de Carballiño e ter o traballo, digamos, que ten un ou a súa actividade laboral, porque eu, por experiencia propia, vime desbordado. Estaba director do instituto, daba clases de historia e, además, atendía a concellería. E era casi imposible. Eu fixen máis viaxes do instituto para o concello que a policía municipal fai polo Carballiño. É dicir, que casi é imposible. Por eso, eu non critico que estea así, critico que son dos que defenden e sempre o defendín.
3: Bueno, pero
25: cos que están ao frente dun concello teñen que ter un sueldo, un salario
2: exclusiva.
25: Sí. Exclusiva.
2: Non hai alcalde.
25: Dos ou tres.
0: Sí, pero ese
3: está disponible.
0: É un perxuicio que moitas veces se...
2: Un temolo de baixa e outro ven cando quere.
0: É que cobra do concello.
3: Eso de que ven cando quere está disponible ou non está disponible.
0: Se dedica o seu tempo e dedica as súas horas, ten que cobrar.
2: Un alcalde ten que levar diñeira a súa casa, ten que cobrar.
0: Claro.
2: Porque eu quero que o meu alcalde lle dedique tempo ao pueblo. É que faga cousas por o pueblo.
0: Estou de acordo.
2: Pero aquí nadie fai nada. E cando os veciños van ao concello, non hai a quen...
0: Solo digo que a veces os propios grupos políticos pues, reprochanlle os que están no goberno.
3: Se cobran porque cobran, se non cobran porque non cobran.
25: Porque non están eles.
0: Sí. Estas peonadas, estas medias xornadas, xornadas, 800 euros...
25: Nada. Eso é unha miseria.
0: É que hai 5 liberados, hai 4 liberados. Bueno,
3: pero
0: escoitámolo. Realmente, a xente que
2: bueno, este
0: dedica,
2: é o goberno máis caro da historia
0: seu...
2: do Carballiño.
0: Bueno, esa frase que está...
3: Podía haber sido máis caro se houbera habido outro pacto, Gonzalo, que non se levou a cabo.
2: Se houbera habido outro pacto,
3: sí.
2: O PP tiña alcaldía.
25: Bueno, pero bueno, creo que todos estamos aquí de acordo en que as persoas que están ao frente dun concello teñen que cobrar.
3: Pero estamos xerando outra polémica. Hai que xer de que o alcalde non está disponible.
25: Cando
3: se lle chama ou ten algún veciño ten unha necesidade, non aparece o alcalde, ou está desaparecido.
22: Home, está claro que moito que tempo non ten cando non prepara os plenos,
3: porque
22: compañeiro.
3: Porque levamos unha temporada que inventamos todo tipo de queixas.
2: Pero explica unha cousa. Se está traballando, como está na alcaldía?
24: Que ten un doble.
25: O doble de ubicuidade só que ten o
24: señor. Non justifiques o injustificable, Sebas. Hai que reconocer. Cando hai fallos, hai que reconocelos.
25: Sebas, aquí estamos...
24: É saber pedir perdón, perdón.
23: Pero hai que reconocelos cando xai. Pero igual tens que pedir perdón, Gonzalo, porque...
24: Por
23: que xera que me explicaras que desde que está o pacto, desde que está o pacto, non antes, que os dous obradoiros se perderon, e que subvención se perderon. Mira, porque non has deixado outro día,
24: ahora,
23: outro día non has detallado
24: ben al pelo que falaras deso. Mira,
25: pero perdón, eu queria contestar ya isto, que non estamos criticando, estamos refendo unha reflexión simplemente de que é incompatible atender a túa profesión se vas de 8 a 3 a traballar o teu traballo e atender a actividade municipal, porque eu vivino e é imposible. Tudo é por teléfono e iso non funciona. Eu creo.
23: Depende das jornadas laborales de
25: cada
23: un. Eu xa
25: nunca máis volverei ao concello. Digo yo aquí públicamente. Pero creo que unha persona que
23: nunca digas desta agua no beberé.
25: Nunca se pode dicir eso, pero bueno, digo yo públicamente.
0: Bueno, agora si sí tens tempo.
25: Teño moito tempo. Non, sí, por eso. Eu creo que a primeira, digamos, medida que tomaría sería puñer un día a semana para recibir os ciudadanos.
22: Home, eso por suposto.
25: E que eso tía que facelo un alcalde.
22: Mira, é que moitas
25: veces... De nove a unha, atender aos ciudadanos.
22: Disculpa un momento. É que moitas veces esta xente non é capaz de acoller as críticas dun xeito constructivo, non? Porque é que vese que non ten tempo. Vese que non ten tempo, porque se tuvera tempo, momentos para preparar, por exemplo, os plenos. O sea, eu vese un pleno do Concello do Carballiño. E vexo que o alcalde non prepara os plenos, non leva os temas preparados, todo contesta con evasivas, ou con non, ou cada vez que se lle pide documentación non se sabe onde está, non se sabe de tal. Non se ve ese traballo.
25: É que eu puxen aquí unha experiencia propia.
22: Por iso, ¿no? Te digo, non é cuestión de decir...
25: E non critico a nadie,
22: A ver,
25: experiencia miña.
22: É que por eso che digo, non podes tomarlo como un ataque continuado que se lle diga o que pensamos que non está ben feito, mm-hmm. E o que creemos que non está ben feito e o que se ve cara fora.
23: Pero a veces as formas de expresar non quere dicir que non haya un traballo detrás. Igual bueno, estáis equivocados.
22: Bueno, pois, compañeiro, pois o traballo estará detrás, porque, pero non se reflexa.
23: Estás sacando máis proxectos adelante.
24: Se me deixas contestar
23: que en outras épocas.
24: Veña. Se me deixas contestar, meu amigo Sebas, que me preguntaba, como podes repetir?
23: Sí. Por os dous obradoiros que supuestamente non van vir e...
24: Non van vir, perdéronse.
23: Ou perdéronse?
24: Fai tres ou catro anos.
23: Home, tres ou catro anos había...
24: Perdéronse.
23: Había pacto de coalición.
24: Non había pacto.
23: Bueno, entonces, de que...
24: No, pero foi como, a pouco
23: que te preguntei.
24: Como? Pero estou
23: claro, dicindo... Claro, no, pero tú estabas votando a culpa ao goberno PP-PSOE que
24: sei,
23: perdera dous obradoiros, non é o goberno PP-PSOE.
24: Eu sei o que tú buscas. Tú buscas
23: no,
24: que diga...
23: No, eu busco, sinceramente, que faga unha pregunta simple e aberta. Eu non busco nada.
24: Si me deixas, contesta. Sí. Eu sei que tú buscas que diga que foi o PSOE, que non foi o PP. Ese é o que buscas ti.
23: No, que... Sempre criticades deixarme, o pacto PP-PSOE.
24: Deixarme, vale. Se me deixas acabar...
23: E entonces, si especificamos, a igual ver,
0: vale,
23: tamén
0: veña.
23: Ayudamos un pouco máis aos veciños e aos ointes a que entendan as cousas.
0: De acordo, Gonzalo.
24: Se non me deixa... Mira, perderonse dous obradoiros, perderonse subvencións, pero estando PP, pagaronse multas á Confederación Hidrográfica. Estando PP, por licencias mal dadas... que sou outro día mentiches.
23: E non se pagaron multas
24: dixeches,
23: en outros gobernos, verdad?
24: Dixeches que pagaba unha póliza de seguro que había. Pero quen che contou isto?
23: Por Ricardo,
24: por dicirlle a Ricardo Perea que ele o dixo nun pleno, pero dicirlle que non é verdad. Bueno. Pagámoslo os veciños de Carballiña. Che vou dicir por qué. Por vagancia, deixáronse ir e cando quixeron acudir ao seguro, seguro tararí tarará. Xa había outra póliza. Xa non era a mesma compañía e tuvemos que pagalo os veciños do Carballiño. O que non podemos é manipular. Estades moi acostumbrados a mentir. Mira,
23: a fecha
24: é a seguinte. Unha licencia concedida por o Partido Popular.
23: A indemnización.
24: Enmendada despois por señor Paco Fumega.
23: Sí. E a indemnización
24: vale.
23: En que fecha foi?
24: A indemnización cando queiras traemos números e fechas.
23: Vale.
24: Porque
23: aquí poñemos o ventilador e a veces repartimos hacia onde non toca.
24: Mira, lle dices a Ricardo Perea que che pase os informes acertados. Mm. Que non che diga que soltes aquí o quilqueira que escoitemos.
23: A ver, hai unha póliza para iso.
24: Si estou che dicindo...
23: No seu día, o alcalde que estaba...
24: Estou che dicindo que se lle foi dar mao, se entende o se queres.
23: Pero o alcalde que estaba, porque tú acabas de reconocer ahora que os dous obradoiros...
24: Eu acabo de reconocer que esta licencia foi dada...
23: Foi dada, mal dada
24: por o Partido Popular.
23: Bueno, esa de que foi mal dada, eso de que fui maiorada é moi relativa.
2: Está a sentencia.
23: Vale, a sentencia.
2: Está a sentencia.
23: Bueno, pero non é a primeira vez.
2: A favor
23: do denunciante. Pero no seu día estaban todos os informes a favor.
2: A seu día, bueno. Pero perdeste. Vos tendes todo a favor, pero despois a hora dunha sentencia, perdedes.
23: Claro.
2: Ese é o vos.
23: Porque non sé...
2: Que, con bueno, bulos, pero, con mentiras...
23: Pero,
2: con
23: todo pero mira, igual teredes que reconocer tamén un pouco vos, Gonzalo, un pouco de humildade non ven mal. Digo,
2: porque,
23: porque si falamos...
2: Tamén temos que ver...
22: Si
23: falamos da fábrica de papel de Penaco Bertoira, da nave de protección civil...
2: Pero que pasou?
23: Etcétera, nunca pasou... Aquí nunca pasou nada.
2: Mira, a fábrica...
23: Aquí, cando,
2: mira,
23: cando chollo é verde, nunca pasou nada.
2: A fábrica do papel é un patrimonio... Mira,
23: cando chollo é azul ou roxo...
2: Deixa falar un pouco.
23: Ahora pasa de todo.
2: Deixa falar un pouco.
23: Pero cando chollo é verde, non pasa nada,
2: verdad? Estamos copando hoxe aquí os segundos todos, non deixamos o compañero, pero vou te dicir. A fábrica do papel é un patrimonio que, gracias a Dios, é dos veciños de Carballiño, a fábrica do papel.
23: Que iba a camiño dun pelotazo.
2: Que non iba, no, o camiño do pelotazo iba a chacar a Casa Soto. Ese era o camiño do pelotazo que vos mandou para a casa.
23: Os informes non din eso. Os informes non din eso,
2: os informes fixeron os veciños. Firmaron vos os finiquitos e para a casa. En 4 anos de maioría chegou vos a descansar. E é o que vos van faguer os veciños de Carballiño.
23: Pero non se entendímolo.
2: É o que
23: vos van faguer. Outros partidos non o entenden. E outros líderes non o entenden.
2: Espacio como non o mandou nadie para a casa. Está medrando máis.
23: Non nos puxeron.

0: Está traducionada.
1: Mira, que se podían haber feito outras cousas.
2: Acórdame que estaba
0: destinado para deportes.
1: Director xeral,
3: exclusivamente para eso.
1: Director do
3: para que alguien tuviera una pista de atletismo para correr.
4: Por favor,
2: tal Elvira, José Antonio Cortés Elvira. Hay 30 años, con eso no arreglamos nada. Creo que tenemos que mirar para o futuro e ir denunciando que se puede ir arreglando hoxe, nada máis.
3: Pero si estamos totalmente de acuerdo. Pues, a mí entonces, gusta me falar de actualidade.
2: Pois
3: pues, me gusta é que estemos constantemente con el ventilador encendido.
0: No, pero a ver.
4: Ben, José Antonio, mira como darías un bo candidato.
0: A ver, da actualidade estamos falando.
4: Mira como darías un bo candidato.
0: O do velatorio é reciente. O do lavadeiro de coches é reciente. É cuidado, que isto ainda non acabou. Ainda non acabou. Como estamos falando do pasado? Estamos falando do reciente, que vos fai pupa. E os veciños van tomar xustiza. Dunos e dous.
3: É o que teñen que facer.
4: Bueno, pois agora sí, veña. Imos a un descansiño e logo volvemos aquí na nosa tertulia dos venres en Copio Carballiño.
5: Domingo 17 de mayo, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo da Orquestra Magos. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación da Orquestra Magos. Esperámoste.
6: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 €. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
7: Noite de jazz na Bodega de Flores. Este venres 15, a partir das 10:30 da noite, o mellor jazz, con Alexandre Cabanelas, trío, en directo. Recorda, este venres noite, onde senón, na Bodega de Flores e de balde, jazz ao vivo, con Alexandre Cabanelas, trío, esperámoste.
5: Mes das Letras Galegas en Ozoco Gezeta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. As 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. E o luns 18, ás 11 da mañá, no Auditorio do Carballiño, presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barros. Ozoco Gezeta, Curros Enríquez 29, o Carballiño.
7: Programación Maio Cultural Letras Galegas, Concello do Carballiño. O venres 15 e o sábado 16 terá lugar a terceira edición do festival O Carballiño Soa, organizado polo CEMUS e a Escola de Música. E máis música, tamén para o sábado 16 na rúa Curros Enríquez. Ás 12:30 do mediodía, co concerto Preletras Galegas no espazo Ozoco Gezeta. O domingo, teatro. Ás 7:30 da tarde, no auditorio O Mellor Teatro, ca obra O Proceso de Teatro Mala Sombra. Dentro da programación, Maio Cultural, Concello do Carballiño.
8: Esta é a tertulia de Copio Carballiño.
4: Seguimos aquí con José Antonio Barge, con Fátima Gómez, con Sebas Lamazares, con Gonzalo Rodríguez. Tertulia dos Banres. Pregunta, na tertulia, sabedes de alguén que lle chegasen os recibos da auga e do lixo? Este ano non coñezo a ninguén que lle chegara aínda o recibo, sí?
0: Sí, sí.
9: Sí,
3: o de lixo, bueno, penso que sí.
4: Como non vale, aquí... se me permites, así xa me calo un chisquiño. Outro ointe, pois, pregúntase por que non se limpan as cunetas das estradas. Gustaríame preguntar se alguén dos tertulianos sabe se a rúa Curros Enrique deixou de ser peonil, porque hai máis coches que personas últimamente. Gonzalo, Fátima, tendes razón, os do PP, que fagan as festas no parque se chove, pois que chova, pero que non as fagan no pabellón, que era para xogar, non para farrear.
0: Como lle interesa aos veciños o tema,
4: Unha pregunta a min... Sí, hai nos que...
0: Sí, claro.

0: aquí, sobre todo na tertulia.
1: Blanco e negro.
0: Na tertulia.
1: Blanco e negro.
0: Na tertulia. Unha pregunta tamén a min, chegou o recibo da contribución. Xa alguén dos tertulianos sabe algo porque teñen tanta falta de cartos no concello.
2: Bueno,
0: esto... contribución.
3: Bueno, hai... recibos chegan, pero tes tamén un tempo para...
4: Pero igual agora chegan unha da diputación. No, é que agora non sei. Podemos
3: no, falar... de contribución é do
2: concello. Podemos falar ou que deixe...
4: Sí, un... pero igual non sabemos de onde preguntan.
0: Moi bo día, non hai polémica coa festa privada do PP porque a poboación xa ten asumido que o poder ten dereito a todo o que se lle antoxa. É unha máis, pero non será a última. Sebas, o traballo no distrito forestal é presencial. O abandono do servizo sería falta grave. Por favor, ten orden, Gonzalo. Señor Gonzalo, nada.
1: Bueno,
0: non pues, no, como... no leo, non leo porque cando non procede, pois pues non se.
2: Non se procede.
1: Bueno, pues, mandámoslle un saludo.
0: Xa está.
1: Mandámoslle un saludo.
0: Moi bo día, pregúntome se no momento que poñedes os anuncios da publicidade siguen Gonzalo e Sebas opinando ou pasan a hora das chiquitas.
4: Esa pregunta ofende. Bueno, seguimos ver, opinando, por supuesto.
1: E se quere compartir ou vir pagarnos unhas chiquitas, tamén non agradecemos. Bueno, eu para empezar, se si me permites, ou
0: pregunta tamén por os microarfaltos para cando os microarfaltos. A tertulia é aditiva. Estou enganchado. Sempre pensei que o amarillo era un trator e vexo que é un camión. Aquí este outro...
3: Menos mal que sempre queda un bo humor sí, dos nosos copenautas, sí, porque, sí, madre mía.
0: Mira,
2: claro,
4: é que o humor non ten por que faltar.
0: Claro. Aquí cada un expón... Bueno,
2: pois, o que sinti o que vi.
0: O seu interés en esto ou naquelo outro. Que pensades... Que pensades do de Anllo? Do de Anllo, sabedes o de Anllo, pois o de Anllo, outro, digamos por aquí tamén outro ointe, refírese á chapuza esta da antiga casa escola de Anllo, que tiña ali un cobertizo de chapas, bueno, pois agora parece que lle fixeron un máis moderno.
3: Pero cobertizo igual.
0: Caera co temporal, bueno, era aquilo que dicían... o fermosismo, estamos promovendo, bueno, si... o fermosismo nos nosos concellos, non sei se ten desconhecemento de estas cousas ou queredes
1: si me
0: opinar algo.
1: Decir algo. Bueno, eu ese mensaje chegou xa fai unha tertulia ou dúas. Eu me interesei por o tema e
0: fixe... No, ahora está aquí tamén teño fotografías no que está o
2: eu non o vin, pero o pendello, por ali logo.
0: Sí, está o pendello reposto.
1: Eu fixe unha pregunta e me dixeron que hai que restaurar tal cual como estaba. Dir un parto seguro, yo seguro paga tal e como estaba.
4: Efectivamente.
1: Iso é o que eu teño que sería fácil criticar.
0: Aquí tal, antes, aquí teño fotografías antes, durante e despois, non sei a original, a fachada da antiga escola de Anllo limpa, e, bueno, despois co pendello.
1: Eu repito a pregunta que fixen.
0: Vale. Moi estético, moi estético, moi estético non queda.
1: Que eu tiña que restaurar tal e como estaba, que pagaba a compañía de seguros. Claro. Lo que lle pagaba, según estaba feito.
4: Pero
1: se si me permites...
4: Pero que, bueno, podemos... Ven. Un segundo. Que, a ver, é o que falamos, que a compañía de seguro obliga a que tú repoñas como estaba, e é unha pena porque hoxendía que este tipo de situacións se fagan pouco áxil, sobre todo con concellos ou con outros, bueno, ou con outras institucións, porque aquí o máis lógico e o máis simple sería que o seguro houvese indemnizado por un importe que houvese considerado e que o concello houvese tido obligación de repoñelo, pero incluso de facerlle melloras. E ao parecer non é así, porque o que evitan é que moitas veces pois haxa mala praxis ou trampas a través do seguro. Pero igualmente é unha pena, porque incluso eu falando con Fernando, ele estaba disposto a incluso modificalo, embellecelo, pero se topou con que ou non cobraba o do seguro ou senón non podía ser.
2: Pero así, seguro non podía dar unha cantidad que...
4: Non, ao parecer non, é o que falamos. Non.
2: Porque tú na túa casa, ou na túa vivienda, podelo facer. Ven o perito e dices tanto. Entonces...
4: Podelo facer porque moitas veces sí. non veñen revisar sí, o claro. que fixeches. Porque tú normalmente te obligan sí, sí. A deixalo como estaba. O que pasa que normalmente non veñen revisar.
2: Non veñen,
4: aquí é público e é moito máis complicado. Porque todo o mundo pode ver. Non é como unha propiedade privada.
0: Bueno, outro ointe sobre isto, precisamente. Di Gonzalo Deixa. Patrimonio, non o seguro.
1: No, a ver, o seguro básase no que dice Sebas, que coincido perfectamente. Que se non fan tal é como estaba, ou, non sei, non lle pagaba o siniestro.
2: Eso é... Pero que é un bien de interés cultural, un BIC. Pois pues un patrimonio non intervén.
1: É unha casa escuela.
2: Pero sí. pode ser un bico, sin un patrimonio, nada.
4: Claro, pero non sei se interven patrimonio.
2: Porque, por exemplo, pensa aí na Casa Soto, que sei antes aquí, sí. non era bico. Que...
0: Bueno, está a antiga retoral de Anjo,
2: sí.
0: pero
2: sí.
0: non
2: sei.
0: Non sei se está protegida ou non.
2: Igual é un bico, non,
0: non está, sei. Ou non está protegida.
2: Pero hai que empezar pues para que patrimonio diga algo.
1: Entón, para comentar o que non sabe.
0: Gonzalo, claro. veña.
1: Bueno, Dalle. Habías falado aí dun recibo de contribución, non sei. Como... hai a que non lle gusta falar do pasado, hai que é positivo falar do pasado para aprender no presente e no futuro. Fai 5 ou 6 meses ou 10, falábase dun superávit de non sei cantos millóns de euros no Concello de Carballiño. O Concello de Carballiño de superávit 0, agora hai que facer caixa.
4: Remanente.
1: Agora hai que facer caixa. Entonces, si é verdade, eu xe quedei sorprendido cando me enseñan un recibo da contribución dunha casa que acaba de chegarlle. Con plazo para pagar hasta o mes de junio. Vamos a ver, eu sempre, todos os veciños sabemos, cos recibos de contribución se estaban pagando en octubre ou incluso hasta o 15 de noviembre, hai uns anos diron de plazo. Como agora lle espremen os bolsillos, porque agora ven o de entrada de carruaxe, veñen os vados, veñen os impostos dos vehículos. Pero vamos a ver, como... hai un afán recaudatorio, que pasa? Que hai que invertir en asfalto, en hormigón, que agora veñen as eleccións, hai que apurar os toques, hai que saquear os veciños. E máis, están chegando recibos da basura con recargo. Que pasa aquí? Alguén sabe deso? Home, os políticos debían nos dar explicacións como se adianta o recibo de contribución e como hai recibos do lixo que están chegando con recargo, porque non se lle mandou ningún recibo, e agora o que se lle mandou chegalle con recargo.
0: A contribución é o IBI.
1: O IBI das casas, sí, sí. Ou das casas, ou das naves,
0: pisos,
1: todo,
0: vivendas,
1: pisos, etc. O IBI...
3: Mira, a mí pasoume un detalle. A mí pasoume un detalle que tamén...
4: Porque na Deputación son outras fechas.
3: Non me chegaron as cartas.
1: No. Están chegando.
4: Recibos... Porque nos concellos da comarca, quen pasa o recibo a Deputación, non é o Concello.
1: Hombre,
4: por iso pregunto, non
3: un
4: sei.
3: Inciso,
4: é que eu non escoltei,
1: gústame que busques esas aclaracións.
4: Entendo que
1: pero vamos a ver, que máis dá que sea o Concello que a Diputación?
4: No, porque a Diputación a normalmente, se eu non recordo mal, nas comarcas, sí. creo que anda neste período, máis ou menos.
1: Sí, pero máis ou menos. Yo recargo?
3: Un inciso, compañero, vamos contar un detalle que me pasou. A min tamén me chegou un recibo, non me chegou a carta, e chegoume despois de un tempo a carta... Non me chegou a primeira, a carta co recargo.
1: Ese é o que lle está pasando. Fun
3: a recaudación e con todo su morro, dixéronme, non é que usted ten a obligación de saber cando ten que pagar os recibos. E digo, eu teño a obligación, sí, pero se non me cheguen as notificacións, como vou saber? E tuven que pagar 10 euros de recargo. E esos son cartos pas arcas. Demais, pas arcas do Concello.
1: Po camión naranxa logo, non?
3: Ou po trator amarillo, dame igual, entendes? Pero aparte, que manda narices, e aparte, como se me puxo o tipo? Como se me puxo o tipo de recaudación? Que manda narices. E como a min, seguramente, que yo fagan a 1000 veciños máis, multiplica por 10 euros, son 10.000 euros, colega. E que, cuidado, Que se poñan as pilas, que fagan as cousas ben, pero que non roben os veciños, home, por Dios.
2: Pois, bueno, eu falo tamén da miña experiencia, non? A mí non me chegou o recibo ningún, eu tiño domiciliado...
3: Pero eu non o teño domiciliado.
2: Pero o que dice Gonzalo, sempre me chegou a chegar entre finales de setembro e principios de outubro.
4: Sí, correcto.
2: É o período de... Eso é verdade.
4: Aquí en Carballiño, é o período
2: E bueno, non me chegou, mirei tamén aquí o da hora na... nos sí. movimientos da banco en un
3: mira, se asente espabilar e deixara de pagar yo, durante un ano, sabrías como espabilaba.
2: Temos
3: de...
2: que pagar, entón temos servicios públicos.
1: Pagar hai que pagar.
3: Y con... No. Pagar, claro que hai que pagar impostos, tío. Pero
1: non recargos.
3: Pero non recargos e non este recargos. Tipo de cuestións.
1: É pagar porque canta xente habrá que non conta ahora claro. con estes gastos.
3: Claro, evidentemente.
4: Cando é o de domicilio, o sea, o de domicilación, do IBI en setembro e octubre,
2: sí, é por aí,
4: pero hai o pago voluntario que non coincide na mesma fecha, non sei cando é.
2: Non sei cando.
4: Cando é, Xan, tú sabes?
0: Cal deles?
4: O voluntario.
2: O do IBI.
0: O do IBI. Eu creo
4: pero voluntario,
0: que...
4: non o do banco.
0: Era no último trimestre, eh?
1: Ah. Entre octubre, noviembre e diciembre. Sí. Pero en diciembre xa hai recargo. En noviembre tamén.
0: En noviembre tamén.
1: Fai 3-4 anos, quero recordar, que diran un plazo hasta o 15 de noviembre.
0: Ajá.
1: Pero o ano pasado xa...
0: Cando fora da pandemia, non? Ou algo así, non? Que ampliaran o plazo.
2: É que agora, nestes meses de marzo, febrero, non mirei, marzo, abril, viña, digamos, o imposto do coche, do vehículo.
3: Eu xa teño na casa, xa me chegaron, pero tens hasta pero tens pagar hasta junio.
2: Sí, pero o de IBI solía chegar en octubre. E referente, digamos, a que non temos falado do pasado, eu refiérome a pasado dai 30 anos, Gonzalo, porque o da pista esa xa se iba aquí 300.000 veces e vamos, non podemos estar sempre con eso. Ora, o de 4 anos, ese é o normal, ou de 5 ou de 6.
0: Bueno, aquí un ointe acláranos, seguramente isto axuda ao que estamos comentando. Quería puntualizar algo sobre o que comentades do IBI, a contribución chamada coloquialmente. Este é un imposto de cobro municipal, pero de legislación estatal.
2: Sí, señor.
0: A súa cuota basase nas chamadas ponencias de valores, que no Concello do Carballiño están vixentes desde o ano 1990. Pero estas teñense que revisar cada 10 anos. As modificacións destas ponencias non se fan de oficio, fanse sempre a solicitude do Concello que a faga.
2: Sí, señor.
0: Prazo voluntario. 1 de outubro o 30 de novembro de 2026. Bueno, pues é o correcto, entón.
2: Sí, sí.
0: Se é certo o dato deste ointe, sí. Efectivamente estaba acertado. Plazo voluntario 1 de outubro o 30 de novembro de 2026.
1: Nos facemos unha pregunta. Por que chegan os recibos agora? E se non invito...
0: Pero do IBI, sí.
1: E se non invito pues esa xente, que lle, eses viciños que lle chegou o recibo, que tacha o nombre, e que xo mande por WhatsApp, para xustificálo.
2: Supoño que o período, digamos, de voluntariedade ou de obligatoriedade pon o Concello.
0: A ver, que che chego recibe o recibo non quer dicir que teñas a pagar.
1: Con plazo para pagar...
0: A xuño.
2: Porque hai outros concellos que teñen outros plazos.
1: Isto é o que me chamou unha veciña. Uh-huh. E invita a veciña que no momento que pode, que che mande un WhatsApp co recibo, co nombre...
0: A ver se non é do
1: nombre, co nombre
0: o meu, sei, por exemplo, o imposto de circulación, o imposto de circulación, non che asaxero nada, pero debe ver 3 meses que
1: o
0: me chegou,
1: imposto de circulación non son
0: 300
1: e pico euros.
0: Non, non, 3 meses, fai 3 meses que me chegou. E non remata o prazo ata o 30 do mes que ven, o 30 de xuño. Entón,
1: bueno, eu teño dicía que non me paro nin eso, pero...
2: Non tampouco, pero...
0: Podes estar notificado, que é unha notificación tamén daquela maneira, que non é tal, porque é un papeliño que xa aparece no buzón.
2: Incluso máis, quero dicir aquí, desde que estaba alcalde Algemiro Marlotes, fillo, se o tiñas domiciliado, descontaban xe un 0,5%.
0: Está recollido na lei.
2: Non,
1: fixo
2: un 3%, vamos.
0: Está recollido. Outro ointe, bueno, non sabemos...
2: O de circulación,
0: ¿eh? De que concello, porque nos comenta que a Diputación é a que marca os tempos do cobro, dos recibos, os prazos.
4: Nos concellos,
0: non é o concello. Bueno, pues,
4: bueno nos concellos que non son Carballiño, por eso os comentaba antes.
0: Efectivamente.
1: Sí, no concello San Amaro, por ejemplo, me parece, non me quixera equivocar, veñen o cargando sobre o mes de julio, por aí, julio, agosto.
2: Pero quen é que decide, digamos, os períodos por concello? Porque eu en Porto Novo pago no mes de agosto. Pois pues o é o concello ou é
4: a
2: Diputación?
4: A entidade que o leva, é decir, eu entendo que si
0: a entidade emisora, será?
2: Claro, supoño, sí.
4: Si, neste caso Carballiño é o concello, non o ten conveniado ca Diputación, entonces é a que marca os plazos e o que lle di a empresa ou recaudación, pois pues, cando ten que
2: está claro que emitir os... sempre eu
4: bueno,
2: pago
4: que
2: sempre
4: o concello, perdón, no. O recibo se emite o seu concello, non se emite a empresa de recaudación, verdad?
0: Non, non, emitiu xa empresa.
2: Sí, no, creo que é o Concello, claro. Pero que a empresa emitiu, é dicir, que sí, chamande sí, a empresa. E
4: na Diputación, pois, cando están cando teñen o convenio de recaudación...
2: Recauda a Diputación.
4: Recauda directamente a Diputación, dá ese bueno, servicio, e manaixa outros plazos.
0: Outro oide tamén comenta sobre este mesmo, estamos pagando os coches. Non se pode pagar agora todo xunto, que a contribución sempre foi a partir de setembro.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sigue sendo.
1: Eu parece que era a partir
4: de
1: outubro.
4: Pero isto aínda non aclara se lle chegou do IBI tamén. Non. Entendo que comenta, pero non aclara se lle chegou do IBI.
1: A esta vez...
0: Non di que lle chegase. Claro. Di que,
4: é que eu non...
0: Isto viña sendo, sendo aquí. Insisto,
4: non
0: prazo voluntario do IBI Concello do Carballiño entre o 1 de outubro o 30 de novembro de 2026. Bueno, pues, ano en curso.
2: Que cuando paga eso, a subvencios.
0: Non ten moito xe.
4: Claro,
0: ¿no?
4: Si hai alguén que teña ese caso, pois pues que...
1: Eu invito...
0: Pode ser que...
1: Estes veciños que lle chegue o recibo,
0: pero que non tes que pagar antes.
4: A ver se si te hai unha finca urbana noutro concello, que xa pasa. A ver se te hai unha finca urbana noutro concello e está chegando ese...
0: Vale, pregunta, se pago un imposto de entrada de carruaxe, de que me vale? Eu entendo que teño que ir, que teño que ter a entrada libre para entrar e sair con meu carruaxe. Por que pagar un vado? Non
1: é entrada de carruaxe.
0: Non ten nada que ver unha cousa con outra.
1: Entrada de carruaxe é distinto ao vado. O vado non xustifica que poida aparcar de diante da súa porta.
4: Non, que non pode.
1: Que non pode aparcar.
2: Non pode aparcar ali.
1: Exactamente.
2: Claro.
4: Porque despois hai reserva de plaza, que é outro tipo de...
1: Outro tipo de taxa,
4: é de servicio.
1: Está xa un pouco aclarado. Sí, o que non está aclarado é un... Ese microasfalto, macroasfalto, micro non sei que... Sabes algo, Sebas?
4: Eu sei o mesmo
1: calles,
4: que a ti.
1: As calles do Carballiño...
4: Teño visto empezar nos mesmos concellos que a ti.
1: As calles de Carballiño funden por todos os sitios... As ervas, eu non sei se volveron vender o tratorise que había dado a Diputación. Dado non. Cobrou non lo ben os veciños.
4: Era azul ou
1: amarillo. Estánolo cobrando. Collo color que prefieres. Pero acordaste daquela canción, tengo el trator amarillo. Claro. Entón, eso a mellor tamén influye. Entón, non sei, sabes algo? Venderon o trator porque a mellor non hai quen ande con el. O rural está totalmente abandonado. A franxa de protección das vivendas...
4: Agora é unha época complicada.
1: Complicada, para... non? No, pero foi porque... sempre.
4: Sí, é sempre nos pasaba o mesmo. Sí. Que se te adelantabas moito, antes de junio xa volvía a
1: hai que ter unha planificación, Sebas. Hai que ter unha planificación. Na primavera,
3: eu quero facer unha reivindicación. Ali nas Caldas hai dúas ou tres señales de tráfico, que unha de 30... para baixar abaixo ao pobo, que está torta, que está sucia, que está, en fin, abaixo chegando a balneario, e outra que pon a cal tamén está doblada, tamén está feita a polvo. Hai moitas señalizacións que están xa bellas,
2: obsoletas,
3: sucias, feitas polvo, que igual non é cuestión do concello, pero é cuestión do concello darlle o toque a quen yo teña que dar, pa que arranxe. E logo hai na carretera de Rivadavia, antes de chegar ao Torrón, hai ali un bache que aseguro vos que é peligrosísimo. Porque ti te lo que saber.
4: Claro,
3: xusto antes de chegar ao Torrón,
1: pues pasas todos os días.
4: Por iso non me
3: no lado dereito, no lado dereito, e non é un bachiño moi grande, Non é un bachiño moi grande, pero é que é xusto onde a roda dereita traca. Cada vez que vai é profundo e cada vez que pasas por riba, cuidado coas suspensións e as amortiguacións dos coches.
4: Bueno, aquí iba a decir que estos días,
0: sí,
4: perdón,
0: se me permitides aquí un ointe, envíanos unha copia dun recibo do IBI do ano 2026. Bueno, aquí está entrecortado, pero entendo que é, sí, 32.500 o Carballiño, bueno, pois coa correspondente liquidación que terá que pagar, pero o que non vexo é o prazo de... O que non encontro aquí é o prazo, o período de pago, vaya.
1: É que nunca chegaron os recibos da contribución.
4: A ver se si mandaron actualización, ahora. Pero, bueno, é raro.
1: O sea, que eso demostra que o que dicimos é certo, non? Aquí non vimos con mentiras, nin con...
0: Que chegaron os recibos, pero... Sí.
1: Claro.
4: Bueno, que chegou un recibo.
0: Que chegou un recibo, dos recibos, ou catro recibos.
2: O período de pago non
0: o
2: pongo.
0: O que temos que saber, correspondente ao ano 2026, pero o período de pago.
1: Según a información que teño, non me quixera equivocar, non sei se é hasta o 30 de junio, ou 20 e tantos ou algo. Por o que me dixo, así, claro.
0: Bueno, tamén pode haber un error, tamén.
1: Errores caben.
0: Sí, porque si o período de pago é voluntario en outubro e novembro, claro, pois non.
4: Sí, en setembro creo que vai en setembro vai primeiro o de domiciliado, sí. E despois vai.
0: Aquí no Carballiño outro aínto recibo do coche aínda non chegou. Faltanos
2: a mí no.
3: A mí sí.
0: Faltanos un no, por chegar.
1: Se o ter domiciliado.
2: Claro, no, por eso, no.
0: Faltanos un recibo do coche por chegar, non sei se hai que reclamar para que chegue.
2: Tende non mo cargaron, quero decir.
1: Igual despois llevean con recargo por microasfalto ese.
3: Sí, é un modus operandi tamén eso de. Hai outra cousiña que quería decir. Non sei se vos sabedes, pero iso estaría antes de entrar de baixar as Caldas, hai unha ponte, non, que pasa por encima do eixo do Ribeiro. E xusto que a ponte, sí, está asfaltada, pero xusto antes da ponte, despois da ponte, o mismo, hai unha cantidade de baches, hai uns buratos, hai unhas fochancas que iso é imposible. Non sei a quen corresponde, pero tamén decirlles, botade un olliño, porque é que acabamos cos coches, home, acabamos cas suspensións, cas amortiguacións, cas rodas. Por favor.
1: Eu quería dicir tres cousas ya, así, xa lle damos palabra aos compañeiros.
0: Ui, son as 2:06.
1: Unha veciña, unha señoriña de do Porto de Yeguas, me pediu encarecidamente que dixéramos aquí unha vez máis, que ela xa ten medo de ir á misa.
3: As aceras.
1: Aceras en Partovia, xa.
3: Xa, xa.
1: Xa, isto non son os hilitos de silicona, nunca máis. Xa, aceras, xa. Está correndo o riesgo de moitas persoas.
3: E durante anos, que non
1: durante anos. Home, a ver, haberá que buscar a subvención e non é ir moito a Santiago e quitar na fota e non traer nada, non? Estuvo Ruedas outro día, aí algo pudo traer.
3: Pero xa te digo, bunkerizados ali, no Bacochao, non botaron un ollo por os arredores.
1: O concello non ten un chavín, o Rueda trae millor, non sei onde o metedes, non sei, explicadlle aos veciños. O da Avenida do Balneario,
0: rapidísimamente,
1: me dicen que tomen medidas xa con esas luces porque están oscuras de todo. Esa inversión fora, que lle faciliten alumbrado aos veciños na acera, Dios mío. É pois os veciños da carretera de Pontevedra, no cruce de Toscaña, según colle dirección Pontevedra, os veciños teñen que salir xa á carretera para poderen ir ás súas viviendas. Xa non dan ido por o sendeiro que hai ali. Aquilo está invadido de ervas, de silvas. Bueno, é con isto remato.
0: José Antonio.
2: Simplemente, xa, se me permites, quería aquí darlle unha primicia ao Concello de Boborás.
0: Ajá.
2: E moi especialmente á parroquia de Xuvencos.
0: Mañá hai descantar.
2: O domingo vai cantar.
0: Ah, perdón, pasado mañá, sí.
2: Exactamente, na festa das mudacións. E este ano, quero dicir que fai o 15 aniversario de que o Jaime González Pichel,
0: ajá,
2: está, digamos, a fronte da coral. E durante estes 15 anos, a coral foi sempre cantar as mudacións, exceto o ano 2020, que a pandemia.
0: Ajá.
2: E a primeira vez que Jaime dirixiu a coral foi precisamente na festa das mudacións en Xuvencos. Pois en consideración a esa, digamos, trayectoria de 15 anos, Jaime compuxo un hino para a Virxen de Xuvencos, que vai a estrenar a coral o próximo domingo na misa de, creo que é a 12 ou a 1.
0: 12 e media.
2: O 12 e media.
0: 12 e media, pues, estrea mundial.
2: Estrena mundial, pero estrea mundial. En concreto, digamos, na parroquia de Xuvencos.
0: Coa coral polifónica. Coa
1: domingo.
0: Coa coral polifónica do casino, pues mira.
1: Podemos aproveitar, Xan. Yo sábado anoite temos os cantos de taberna.
0: Bueno, dixen as 12 e media, perdón un momentiño. Dixen as 12 e media, será hora aproximada porque é cando chega a procesión.
2: Exactamente.
0: Que sae ás 11:15 da mañá desde Boborás.
2: Non hai baile, pero
0: non hai,
2: bueno,
0: non hai hora fixa.
2: Exactamente,
0: hora aproximada.
2: Pois vai estrenar un hino en honor da Virxen que compuxo el.
1: Gonzalo. Podemos fazer un puente do sábado anoite que no irixo hai os cantos de taberna e pasamos xa para outro día. Quero felicitar aos veciños e aos da Comisión de Festas por o ben que están a faer. Ya unha delicia escoitar os cantos de taberna na parrillada do Irixo.
0: Bueno, pero ti mañá terás que estar no San Trocado, non?
1: Mañá estaremos no San Trocado, sí, señor.
0: Se lle pode falar, fallar.
1: Non, señora.
0: O San Trocado, non?
4: Das poucas
0: San
4: que quedan.
0: Isidro. Que das poucas que quedan, de que? Romarías?
4: Así tradicional, sí.
0: Claro, quedan todas.
3: Pero se vos fixaste unha fai pouco.
0: Sabes alguna que...
4: Nos fixemos unha nova, pero eu estou falando das de tres.
0: Sabes alguna romaría?
3: Moderna, unha romaría moderna.
1: Gustou, eu tiña medo que lle puñera de San Gonzalo.
0: A do San Trocado é a primeira romaría do
1: sí.
0: ano na nosa comarca. E como seguramente Gonzalo
1: romaría preciosa.
0: Ben sí, recorda, sí, era máis preciosa cando sí. subían os de cada parroquia ca súa procesión, Barlante, xuntábanse Sourante, no medio do monte Laia, e despois todos xuntiños para arriba.
1: Eiras, San Ciprián, xuntábanse as procesións todas arriba.
0: Catro parroquias.
1: Eu eso non o recordo, pero de haberlle escoitado a meu pai, que aquela era unha delicia, non?
0: Eso era así. Pois moitas gracias aquí a José Antonio Barge, a Gonzalo Rodríguez, a Sebas Lamanzares, a Fátima Gómez. Bah, non foi para tanto.
3: Non, se estuvo moi ben.
1: Estuvo ben, ya eso que extrañamos ao compañero Nogueira.
3: Sí, tamén.
1: Si non pudo vir, pois donde estea un abrazo.
0: Ata a semana que ven, máis e mellor tertulia dos venres, aquí en Copio Carballiño.
5: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 17 de maio, ás 19 horas, no Mosteiro de Oseira, concerto de clausura co recoñecido cuarteto de corda Seiquilos. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e pórticodoparaíso.com.

0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gezeta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. As 12 e media na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta, Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. E o luns 18 ás 11 da mañá, no Auditorio do Carballiño, presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barros. O Zoco Gezeta, Curros Enríquez 29, o Carballiño.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
2: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
4: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 17 de maio, ás 19 horas, no Mosteiro de Oseira, concerto de clausura co recoñecido cuarteto de corda 6 kilos. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e porticodoparaíso.com.
0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.